0: Angela, da long chin dio ga cha mo ju ri su la. Ma ni ge se yong wei li ya qin jie, da xian ji jie bie zhe bo ti ne ju ri su. Dang an cu tu yu yi ne ju ji ri. Yin ne le ngan an cu lang cu ti bo bi tun do ju ji yo ma ji. Ngan an cu na xuan cu yin ne ti wei gan ji du dian bie ma wo li ya ka qiao ya gi, guo su si sa xi li ya li bi.
1: Ta zhang xi, pu zhu cu ge ngu ju yu ce ge, tu zi dong se dang yo ma ji la, jun qiong yu ce li ya. Lian yao ji, yu xia zhe sheng ge, zhe wa yin ne lu tian le me mi zhen guo ji, ta sam nan ta ji, du ni ya ka qiao xing, lang zu qi si ma dang bei, ruo xiu xing.

lo chom nam chong na chu khong ling na chi chin zo la ki da na be lu xi ji sma ri se ya di a se na chu bu ji la mo tu ji na nam cha ri cho ki da na be ji ba min du xi be lu xi ki ni bu gu chu dong na chu sen xin ba di na ri sa la pe nyang pu ni he le che ji ti ling ki le chen di di le kun ki bu ge te dong kan ne ki jun ta yan ji cho la ni ne zo jong xu xin yu la na na chu pa ki xie ba chi tu nan ke yin na ba san la ji